0: XFM.
1: Mar, aliba, pakuratira ko lang imong mga barkada nga. Nakauyab na ka, bisag dili ka guwapo.

Mao katong galaxy Yuyoy Villame gikan sa Bohol. Unya ka ng Bohol og Cebu nagtapad ra man. Gikan sa Cebu adunay laing bisikat ka singer nga ako usab gisundog-sundog hangtod karon. May galaw ay lain si Max

0: Hits FM Makati City 99.1. Exciting!
1: Oy, Archie, unsa man ni F ha? Kinagna sa imong card? Ah,